te rito te nuti o rata i ki te ora rua e te pōpongi ruirua e runga i te pimono kukiarani, te reo o te istata kukiarani.

Te rito te nuti ora ta i ki te ora rua e te pōpongi ruirua. E runga i te pimo nō kuki arani, te reo o te i stāta kuki arani.